glasses so abeka ho ete no ete be ba weni so a na firi nyoma bebre wona wata hwe ehien ani ewia ete ta ba omuni so yie pa eno ti wa ete wa oni so aya hye o se beye surgery na uda so hunu ade kakra kakra brato site services wo no ye wan hu glasses wo ho ye de be mawo wo hye a kakra kakra ebe na ne ete amawo efri se ehien ani ewia ene ma ete no eye kese wo ye ni so ye woni pa bi wo ho no ma woni ni so no endorse oni eni suo no ewo eni su no endorse eno te ewo mu a na esu awo na eni kosu anu su awo esu wo sa ebe yo hini na o pusa sa na o gusu pusa sa na etoda na aye kokko e likely se obetumi anya cataract aye fra no ete dachi eno kakra kakra be hu ani se na ete abesi weni su dachi enti bra na ye mo ehu ahwe no wa awo de be bo ni hu ban afre ewia ene ehien hu aye be ma ete no embesi weni su anase se ase weni su a ube jibia ebe nane no kakra kakra bra atuma kofredua atians junction ho no mu anaye wo your phone number eye 024 60 72 922 024 60 72 922 unya sa arhenu wa no a ebe bo woni hu ban afri de ma etanyini wo eni so ebe sa bo woni hu ban afri se ete emma embesi weni so eno ti momode netu enwa na mo bra na empe sa arhenu wa no emma o ena de eto so miensan ni glaucoma se glaucoma ba eni so a wo hwe ade a na bebia ye fita edro na ye ayedi gusu na edro nkwa ntumi ensovu sa oha ono ye di ehun glasses no aba glaucoma ba eni so a ye ni kitua no ewo mfimfia ye tuntun no eno na eya echi ehien no a ana se ehan no a ewo se ebowura eni tokoro mu na se sa yare no ba so a ema sa enikituwa anu ififin ho anu mona efre no iris no ema enu ejuma ye no ego enti eba ni sa ehien ana se kanian bia tumi bo wrem just like that eba ni sa na fe da ohwe ade na efita tu de drogu so a bonwani se toda na ehian ba oni su eto da so na ebo asan ba oni su ikinkani so wada sori anopa ube da sori anopa no ewia hye asese apie a wo awo glaucoma efiri okọ no ube hye ase ahunu ebo oni su edro a odi gusu anopa na enwumre eni dia ya edi hye fridge mu anajo ebi wo ayen fan hye fridge mu enu kwa ntumi ema sa eni pressure no emba fom eni no humi ti sese ne akoma no su humi enti na efre sa o ha no pressure no se ni pressure no kosura eni pressure no kosura ene ma wade hwe no eye fita sa omomwo glaucoma no enuti ye de hu glasses na ba se bejika edro no a odi gu weni su no hu ne mbu ama o glaucoma pressure no ntumi confirm etumi confirm se pe ebe ma ehan no aba weni su ye de glasses no aba momode ne bra mi wa atuma koforodua your friend baby at Tians Junction. Your telephone number is 0246-07-2922. 0246-07-2922. 0246-07-2922. Se, ye to me mons a renu wanwa. Ebe ma o how biere wo nisu biaranu. Be free we nisu. Ebe ma oni enfra reading dia no amika en wanse mu no eya na ye free ye pemu koto mi se e sisu biom enu no
edi ɔhaw bɛ ni su bebree. Ɛyɛ age related reading glasses. Enyini na edi ba. Ɛnu ti ɛno no. Yen kan ɛnu kan eniyade ho. Nansu sɛ nya ba de a eduro bi a ni ho etumi sasa ayade no ɛsan sɛ ɛyɛ enyini na edi ba. Ɛnu ti en age no a wanya no saa bure no. Ɛnu ɛhu glasses na ɛwɔ sɛ edi ma wo. Ɛfiri sɛ enyini na edi ba. Ɛnu yɛ 100 Ghana cedis. Ɛnu saa glasses no yɛ 100 Ghana cedis. Ɛnu uhyɛ na wo dikinkan ade abrɛ bi a ɔhaw biara ne wo ɛbɛba w'ani so. Ɛyɛ 100 Ghana cedis. Bebi a wɔ biara. So woni Kumase ha wo frɛ a yɛbɛtumi de asɛnd wo. Space a yɛdikinkan adeɛ wo frɛ a yɛbɛtumi de asɛnd wo. Ɛtɛ ɛne glaucoma deɛ deɛ gye sɛ woba yɛ hɔ asa na woanya. Ba deɛ yɛdikinkan adeɛ deɛ ɛno deɛ wo frɛ a sɛ woni Kumase ha wo frɛ a bebi a wɔ biara yɛbɛtumi de asɛnd wo. Ɛyɛ 100 Ghana cedis. Age related reading glasses. Ahwehwɛ no wɔ a yɛde kenkan ade a wonya ɔhaw biara wɔ ani so. Yɛahyɛ da na akra deɛ aba. Yɛde bebree aba. Ɛhɛn, ɛno bɛboa wo paa. Wɔn a wɔwɔ glaucoma no, saa ɔhaw no, saa yare no, ɛfra w'ani a na afra w'ani. Abibiduro biara ni hɔ. Dɔkta biara ni hɔ bɛtumi asa saa ani no bi. Ɛnu te tutu mmirika. Ne bra at two side services. Ɛwɔ Atwuma Koforodua. Atiens Junction hɔ anae hɔ. Yɛfrɛ bebi, wo de obisa bebi a NDC for office no wɔ a ɛhɔ anae hɔ. Mɔmɔde ne bra. Na yɛpɛ ɛho glasses, bambo glasses. Ɛmfa nka w'aduro no a ɛyɛ a wokɔgye wɔ hospital no, ɛde gugu w'ani so no. Ne fa kan no ho, ɛbɛma ɛhan, ɛbɔ bɛhyɛ ase apapa afiri w'ani so. Yɛ phone number. Ɛyɛ 024-60-72-922 024-60-72-922 Ɛtɛ deɛ no so misa nsisi biom. Ɛtɛ no ɛhyɛn ɛne awia no a yɛde ani hwɛ no. Sɛ yɛade hwɛ no asesa ɛnti sɛ first. Yɛhwɛ mobile phone so saa ma ne kyɛ na saa ɛhyɛn no. Na toy ni su. Oh, ye nante ewia so a ewia na toy ni su no eninu mpɛ. Te ba no saa na kakra kakra na e develop ete cataract. Na e develop ete. Bo wona se bedu mre bi no. Na afɛ de wo hwɛ ade a na ayɛ wisiwisi. Wo hwɛ ade wo akyira wo hu ne ye. Ade ben wa wo hu ne ye. E ba ne saa. Ɛsa ne sɛ wan di kan hyɛase ambɔ w'ani ho ban nti wonnim ntra ɛno nti sɛ yɛhwɛ mu a ɛne kwan sɛ yɛde yɛani han se ɛnante awia so ɛne kwan sɛ yɛde yɛani han se ɛkenkan adeɛ saa yɛde saa ahwɛ ne wa no aba a ɛkontia ɛhyɛn ɛne awia na saa yare no a yɛfrɛ no ɛtɛ no anaasɛ cataract no amba w'ani so wo a wo so woanya bi no woba a Ye desire ni wa no mawa. Ebe kuanti ano kakra kakra. Every say. So kwa ye operation de. Bebre nye ye. Mini minipa bebre. Omu da de musisi ya. A omu huna de biu. Esa anse. Omu kwa ye omu ni surgery. Eko ye etenu. Bra. Na mipe ete glasses no maw. Kakra kakra. Senia. Na. Esitie no ebe nane no saa kakra kakra saa obehunu se ebe dumre bi no na ehan no aba w'ani so at two side services ena onu kase momodin pa ne kipu me contact number 024-60-72-922 wa upe reading glasses u frame me a na we ye momo kura wo saa line we a 024-60-72-922 yebe momodi edi asendi obebia wo bebi biara wo biara wo de obetumi asendi 100 Ghana cedis pe sa reading glasses no bebi a wo biara ye de be sendi o se be ya
ɔhaw biara mba w'ani so. Medamase.